آپ سن رہے ہیں ریڈیو انڈیا ٹورنٹو اور آس پاس کے علاقوں میں ہندو پاک سے آئے باشندوں کے لیے منورنجن اور جانکاری کا ذخیرہ۔

ریڈیو انڈیا ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی تفریحی اور معلوماتی آواز آپ کی خدمت میں ہر شام ہر رات۔

0: خوبصورت گانوں اور غزلوں کے ذریعے آپ کا منورنجن، یہی ہے ریڈیو انڈیا کا مقصد۔
1: اب پیش خدمت ہے فلم دیش پریمی کا ایک گیت۔ محبوبہ کے غصے سے تو بھگوان ہی بچائے، ذرا سی خواہش پوری نہیں ہوئی تو دیکھیے کتنی ذلت جھیلنی پڑ رہی ہے ان کے پریمی کو۔
2: اچھا نہیں تو جاؤ، جاؤ، ارے جاؤ نا،

0: خوبصورت گانوں اور غزلوں کے ذریعے آپ کا منورنجن، یہی ہے ریڈیو انڈیا کا مقصد۔
1: پروگرام کا اگلا گانا ہم نے آپ کے لیے لیا ہے فلم ودھاتا سے، گائکا ہیں آشا بھوسلے اور ان کے ساتھ ہی۔ زندگی نکلے مسلسل امتحان در امتحان، زندگی کو داستان ہی داستان سمجھتے ہیں۔

آپ سن رہے ہیں ریڈیو انڈیا ٹورنٹو اور آس پاس کے علاقوں میں ہندو پاک سے آئے باشندوں کے لیے منورنجن اور جانکاری کا ذخیرہ۔

جب ہمیں تلخ یہ حالات کا احساس ہوا، دل کو چھوتی ہوئی ہر بات کا احساس ہوا. فلم آرزو میں سنیے لتا منگیشکر کو شنکر جے کشن کی دھن پر. ہر حادثہ حیات کا لگتا ہے ایک طرف، یادوں کا سلسلہ ہے کہ غم کی کتاب ہے.

0: خوبصورت گانوں اور غزلوں کے ذریعے آپ کا منورنجن، یہی ہے ریڈیو انڈیا کا مقصد۔
1: تصور ذہن سے آنکھوں سے منظر چھین لیتے ہیں، اندھیرے غم کے مجھ سے تیرا پیکر چھین لیتے ہیں۔ فلم ہنسنے زخم کے لیے مدن موہن کے سنگیت نردیشن میں لتا منگیشکر کا گایت گیت سنیے، میرے دل میں ہے یوں گزرے ہوئے لمحوں کے افسانے، چمن میں جیسے کچھ بے گھر پرندوں کے بسیرے ہیں۔

0: اس وقت آپ سے مخاطب ہیں محمد انور.
1: اگلا گیت ہم نے لیا ہے فلم سنگھرش سے. سنگیت نردیشن نوشاد کا اور گائک کلاکار محمد رفیع. پیار ہو جانا آسان نہیں ہے, اور ہو جائے تو ظاہر ہے کرنے میں بھی کیا کچھ نہیں ہو جاتا ہے. ذرا غور کیجیے, دلوں کی قدورت مٹا کر تو دیکھو, محبت کے سائے میں آ کر تو دیکھو, اندھیرے حوادث کے دم توڑ دیں گے چراغ محبت.

ریڈیو انڈیا ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی تفریحی اور معلوماتی آواز آپ کی خدمت میں ہر شام ہر رات۔

0: خوبصورت گانوں اور غزلوں کے ذریعے آپ کا منورنجن، یہی ہے ریڈیو انڈیا کا مقصد۔
1: میرا ٹوٹا ہوا دل جوڑ نہ پایا کوئی، یوں تو کہنے کو بہت آئینہ گر ملتے ہیں، ہمیں خود کہہ نہ سکے راز غم دل اے دوست، ورنہ اب بھی وہ سر راہ گزر ملتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کا فسانہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور دل کی تمنائیں، دل کی حسرتیں، دل کی آواز کچھ اور ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جذبات کی عکاسی کر رہا ہے او پی نیئر کے سنگیت نردیشن میں محمد رفیع کا گایا فلم ہمسایہ کا یہ گیت۔ سننے والوں، آپ گیت سنیے اور محمد انور کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ لبوں کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں، دلوں میں جھانکتا کوئی نہیں ہے،